Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: drug.
1: Tačno je 12 časova na Balkanu.
2: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
3: Ja sam Iva Ilić. Srbija je posle 88 godina ponovo postala samostalna država 5. juna 2006. godine usvajanjem odluke u Narodnoj skupštini prema kojoj je Republika Srbije pravna sledbenica državne zajednice Srbija i Crna Gora. Obnovljena samostalna

Ljudi koji imaju jednu osobinu najčešći su preljubnici, to pokazuje istraživanje, a koja je ta osobina u pitanju čućete odmah u nastavku. Pitate se kako da prepoznate osobu u sklonu prevari. Nekad ih nije lako otkriti, kriju se iza maske vernosti i finoće ili su izvrsni manipulatori i glumci. Ovom temom se pozabavilo jedno istraživanje. Rezultati su pokazali da veće šanse za takvo ponašanje imaju i ljudi s određenom vrstom anksioznosti. Istraživanje se zapravo sastojalo od 6 manjih istraživanja koje su ispitivala količinu neprijatnosti na radnom mestu. Naime, strah čini da se određeni pojedinci osjećaju ugroženo, a takvi osjećaji vode do donošenja nemoralnih odluka. Osjećaj pretnje dovodi do stavljanja svojih najboljih interesa na prvo mesto, ispred svega ostalog, pa čak i ispred pravila. Iako se ovo istraživanje baziralo na poslovnom životu ispitanika, istraživači su zaključili kako bi isti rezultati vrlo verovatno mogli da znače i za njihove privatne živote i odnose. Dakle, ko bi to rekao?

da dirle ciao a lei. Da li znaš kako vređa? I kad misliš da spada, misliš da spada.

0: Hvala, hvala lijepo. Malo zagrijavanje prošlo.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.